0: Вмикай перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сон.

0: на Перес ФМ. Усе про все. А тепер про те, як ефективно та безпечно зняти наліпку чи штрих-код з нової речі та не залишити на ній багато клею. Тут на допомогу приходить звичайний фен. Увімкніть гарячий режим та розігрійте феном місце, де є наліпка. Прогрівайте наклейку кілька хвилин, а згодом легко зніміть її. Також можна скористатися звичайним чайником. Після того, як вода закипить, піднесіть його носик до ділянки з наліпкою. Пропарте місце приблизно 3 хвилини та сміливо знімайте її. Багатьом українцям довелося заклеювати вікна скотчем, щоб у разі вибуху поруч уламки скла не розлетілися у приміщенні. Але після його зняття на шибках можуть залишатися сліди клею. Зараз дізнаємося, як відмити скотч від скла. Допоможе рослинна олія. Візьміть спонжі або вату, змочіть їх в олії та нанесіть на залишки клею. Приблизно за 15 хвилин клей розм'якне, тож його можна буде видалити ганчіркою або сухою губкою. Також можна скористатися розчинниками. Підійдуть такі: ацетон, також рідина для зняття лаку, до складу якої він входить, бензин, white spirit. Перш ніж використовувати такі засоби, варто відчинити вікна, адже рідини мають різкий запах. Також після змиття клею не забудьте ретельно промити вікна водою. На Перець ФМ. Усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Ох, і ціп.

0: На Перець ФМ усе про все. Два острови, відстань між якими сягає менше 4 кілометрів, мають різницю у часі 21 годину. Йдеться про острови у Беринговому морі. Вони відомі як місця, де можна подорожувати в часі. Лінія зміни дати умовна. Вона проходить від полюса до полюса через середину Тихого океану, відзначаючи різницю між календарними датами. Перетинаючи цю уявну лінію зі сходу на захід, потрібно перевести годинник на день вперед. А при перетині із заходу на схід на день тому. Лінія зміни дати тягнеться з північного до південного полюса, але вона пряма чи зигзагоподібна залежно від різних політичних кордонів. Оскільки ці два острови розташовані один від одного всього за кілька кілометрів, ви можете побачити один острів з берега іншого, що технічно означає, що ви можете заглянути в майбутнє або в минуле. А тепер про особливий вид туризму. Він набуває все більшої популярності. Має назву «сон-туризм». Що це таке? У готелях і на курортах по всьому світу з'являється все більше місць і послуг, орієнтованих саме на сон. Особливо популярним такий формат відпочинку став після початку пандемії коронавірусу, і в результаті низка великих гравців готельної індустрії зосередили увагу на тих, хто страждає від недосипання. Наприклад, туристам почали частіше пропонувати номери, оснащені інноваційною звукоізоляцією або поліпшеними ліжками, а також спеціальні умови для медитацій та релаксу, включаючи меню подушок, в залежності від того, в якій позі гість полюбляє спати, ароматерапію і розслабляючі трав'яні напої. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Дядя Жора та Солоха.

0: Перець ФМ. В дорозі слухай Перець. Перець ФМ.
1: Поки ти на танцполі, в полі зору мого, твоя містика долі, всі бажають одного.

0: Хітс FM.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: На Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Вітаю. Українські спецслужби змусили російську ППО збити власний винищувач Су-57 у Підмосков'ї. Про це повідомляє розвідспільнота «Інформнапалм». Поки у Міноборони Російської Федерації поспішно називають причиною авіатрощі технічну несправність авіатехніки, аналітики пишуть, що наші кіберфахівці успішно зламали систему ППО «Барс Москва», змусивши її збивати власну ж авіацію. Зазначу, Су-57 – це найновіший багатоцільовий винищувач, який Росія позиціонує як літак п'ятого покоління. Хоча західні аналітики неодноразово ставили це під сумнів через технічні характеристики машини. Втрата чергового такого літака внаслідок дій українських спецслужб стала черговим ударом по й так обмеженому парку цих машин у російської армії. Виробництво Су-57 давно потерпає від дефіциту імпортних комплектуючих через санкції, тому кожна втрачена машина суттєво позначається на боєздатності авіаційного угрупування РФ. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив курс гривні на 24 липня. Долар офіційно подорожчав на 4 копійки, євро подешевшало на 1. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 24 липня становитимуть 1 долар США 44,81, 1 євро 51 гривня 5 копійок. В Україні цієї п'ятниці, 24 липня, обмеження споживання електроенергії не планується, про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 11:00 до 15:00, а також споживати електроенергію раціонально. Леся Нікітюк знялася у сімейній комедії. Телеведуча Леся Нікітюк продовжує зніматися в кіно. Цього разу їй знову довірили головну роль у сімейній різдвяній комедії «Два Різдва, одна Леся». За сюжетом головна героїня Леся відмовилася від власних амбіцій стати телезіркою, натомість обрала кохання. Проте сімейне життя швидко перетворилося на рутину, і Лесю почали гризти сумніви, чи правильний це був вибір. На Різдво вона отримує шанс побачити і спробувати жити двома кардинально різними версіями життя. Вона повертається на 14 років тому, коли ухвалювала рішення будувати сім'ю, а не кар'єру, і пройтися іншою дорогою. Врешті-решт вона дізнається, чи правильне рішення вона ухвалила і чи могла поєднати, а не протиставляти свої мрії та кохання. Команда фільму повідомила про завершення зйомок фільму. Прем'єра відбудеться 1 січня 2027 року. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: 3 січня зустрічаються двоє друзів. Чуєш, як відсвяткував Новий рік? Ой, не знаю, ніхто поки ще не говорив зі мною.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуй.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 24 липня. День тільки набирає обертів. Час дізнатись про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами. 16-18 з позначкою плюс в день. На сході хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 24. На півдні хмарна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, 22-24 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, 24-26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 градуси вище нуля. А настрій ваш нехай буде значно вище нуля.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Сьомчик. Вітаю. Бавовна знову завітала до Росії. Там місцеві ЗМІ пишуть, що в них атаковано 20 із 71 заправок. А це мінус майже третина АЗС у Білгороді за 4 дні. Крім того, в окупованому Криму, Сімферополь, горять склади компанії Wildberries. Але атаки росіян тривають. Через атаку Російської Федерації пошкоджено енергооб'єкт на Чернігівщині. Знеструмлено понад 70 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Крюківському районах. Військові дії США. Сполучені Штати розглядають можливість військових дій проти угрупування «Джейнім» у Малі, де перебувають російські найманці. Вашингтон заявляє, що тероризм у Сахелі є міжнародною проблемою і закликає держави регіону та союзників по НАТО підтримати боротьбу проти «Джейнім» та Ісламської держави. Додам, що у середині адміністрації щодо питання доцільності військової операції наразі немає єдності. Більше не потрібно звертатися до ТЦК. Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною. Про це інформує Київський міський ТЦК та СП. Командири військових частин отримали право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Новий механізм наразі діє для добровольців, які призиваються за мобілізацію. Але для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення. Скандал через цибулю. В Естонії розгорівся скандал через рекламу виробника м'ясної продукції. Фото супроводжував слоган «Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою». Через те, що слово «цибуля» в естонському сленгу може бути зневажливим прізвиськом для росіян, частина прочитала його як натяк. У руках хороших майстрів поганий росіянин може перетворитися на хорошого. Користувачі соцмереж побачили натяк також в українській символіці та стовпах диму, схожих на наслідки атак дронів по РФ. Але у компанії заперечують будь-який політичний підтекст і стверджують, що реклама стосувалась лише карамелізованої цибулі як інгредієнта продукції. Попри хвилю дискусій, допис видаляти не планують. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Сьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець FM.
1: Ой, Люда, він мені наобіцяв, сказав, що якщо заміж за нього вийду, то буду жити як в раю. Знаю, як це в раю. Гола боса і яблука жерти, так? Да?

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець-ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 24 липня, день тільки набирає обертів, час дізнатись про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами, 16-18 з позначкою плюс в день. На сході хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 24. На півдні хмарна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, 22-24 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, 24-26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 градуси вище нуля. А настрій ваш нехай буде значно вище нуля.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, що хочу вам сказати. 30 хвилин сексу дорівнює 40-хвилинній ранковій пробіжці. Угу, то що, ви там все ще бігаєте?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Неспокійний ранок на Росії. Під ранок добрі дрони прилетіли до Санкт-Петербурга. Вибухи також лунали у Ленінградській області. Вже відомо про влучання по складах Wildberries в індустріальному парку Уткіна-Заводь, його площа близько 210 тисяч метрів квадратних, і у Шушарах його площа становить близько 106 тисяч метрів квадратних. Також могло прилетіти по нафтобазі у порту Петербурга. Але у ніч на 24 липня з 18.00 23 липня Росія запустила по Україні 5 керованих авіаційних ракет Х-59-69 та 180 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 4 керовані авіаційні ракети та 160 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламки на 8 локаціях. Зустріч із Трампом. Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з Дональдом Трампом під час візиту до США. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела в дипломатичних колах. Також у програмі «Поїздки» участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Візит президента України запланований на 28 липня. «Щі-спільнота». Мінцифри ініціювало створення в Україні національної платформи «Щі-спільнота», яка стане єдиним вікном для інновацій та об'єднає всі ініціативи у галузі. На єдиній платформі буде зібрана вся ключова інформація. Інтерактивна мапа організації з чіткими інструкціями, як доєднатися, календар подій, статистика розвитку екосистеми, головні новини сфери тощо. До участі у проєкті запрошуються спільноти з технічних та суміжних сфер, освітні ініціативи, дослідницькі центри, регіональні хаби та індустріальні об'єднання. До кінця року команда перевірить та додасть до реєстру щонайменше 20-30 провідних гравців ринку. Нагадаю, Міністерство економіки та довкілля України запустило голосового ЩІ-асистента, який приймає вхідні дзвінки громадян у контакт-центрі Державної служби зайнятості. Запах росіян. У Росії подали заявку на державну реєстрацію товарного знака «Дух Анкореджа» для парфумерної продукції. Під цією назвою пропонують випускати одеколон. Назва відсилає до так званого «Духу Анкореджа», терміна, який у Кремлі описують нібито досягнуті під час переговорів із Дональдом Трампом домовленості щодо України. Схоже, що запах буде не найкращим. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Офіціанте, офіціанте, я щось не бачу, курки в курячому бульйоні. Потонула чи що? Ну чому одразу потонула? Помилась і пішла.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
11: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись перш

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 24 липня. День тільки набирає обертів. Час дізнатись про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами. 16-18 з позначкою плюс в день. На сході хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 24. На півдні хмарна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, 22-24 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, 24-26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 градуси вище нуля. А настрій ваш нехай буде значно вище нуля.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте що, дівчат, мої власні висновки. Коли пробудження зранку все більше нагадує реанімацію, пора у відпустку.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Окупована Луганщина палає. Сили оборони України у ніч на 23 липня завдали удару по стоянці військових автоцистерн у тимчасово окупованому Луганську. Унаслідок атаки техніка, яка мала забезпечувати російські підрозділи на Донецькому напрямку, не змогла вирушити до місця призначення. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. Окрім того, відомо, що через російський удар керованими авіабомбами по Запоріжжю 23 липня постраждали вже 25 людей, серед них шестеро дітей, у тому числі тримісячне немовля. Нагадаю, Російська Федерація вдарила 5 авіабомбами по Запоріжжю, постраждали житлові райони та промислова зона. Іран відхилив угоду США. Запропоновану угоду про припинення вогню відхилили, яку до Тегерана привіз прем'єр-міністр Іраку. Іранська сторона заявила, що не готова погоджуватися на тимчасове перемир'я, поки не буде врегульовано питання контролю над Ормузькою протокою. У Києві тривають 8-й день мітинги. Протести з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також з'явилась вимога зняти Віталія Кіма з посади міністра ветеранів. У столиці зібралось кілька сотень людей. Підтримка України під час матчу. Уболівальники данського Копенгагена під час матчу проти Житомирського Полісся вивісили банер на підтримку України. Фани левів закликали українців, які продовжують страждати від кривавої війни проти Росії, залишатися сильними. Нагадаю, що Житомирське Полісся 23 липня розписало нічию проти Копенгагена у лізі конференцій з рахунком 3-3. Додам, що матч-відповідь Копенгаген-Полісся запланований на 29 липня о 20-й годині за київським часом. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Літні оновлення на Перець FM. Вмикай Перець.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жінка з шикарними формами заходить в аптеку, купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон, знімає светр, туфлі, годинник, носки. Ну і сходить з терезів, бачить аптекаря жменю жетонів і він каже: «Мадам, далі за рахунок закладу».

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 24 липня, день тільки набирає обертів, час дізнатись про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами, 16-18 з позначкою плюс в день. На сході хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 24. На півдні хмарна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, 22-24 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, 24-26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 градуси вище нуля. А настрій ваш нехай буде значно вище нуля.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте що, дівчата, я тут знайшла спосіб. Якщо вам стало нудно, просто відправляєте смс-ку «Я вагітна» на будь-який номер.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. ВМС України може управляти силами НАТО. Це стало можливим після успішного проходження штабом протимінних дій оцінювання другого рівня за стандартами НАТО. Відтепер Україна має підтверджену альянсом здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі. Відомо і про атаку на Ізюм. Вранці в місті пролунали вибухи. Ворог атакував місто авіабомбами. Одне з влучань прийшлось у вантажне відділення нової пошти. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління прилеглих будинків, 4 автомобілі та електромережі. Через що частина району залишилася без електропостачання. Інформації про постраждалих чи загиблих до міської адміністрації станом на зараз не надходило. На АЗС знову хвиля подорожчання. Провідні мережі заправок знову підняли цінники на пальне в межах 1-2 гривень за літр. Зростання охопило як преміальний сегмент ОККО, ВОК, СОКАР, так і мережу «Укрнафта», де також зафіксовано підвищення вартості всіх основних позицій. На тлі загального тренду ціни на бензин у багатьох мережах уже впритул наблизилися до позначки 83-94 гривні на літр, а дизель впевнено тримається вище 86-89 гривень за літр. Американські актори готували борщ. Актори серіалу «Ведмідь» приготували український борщ у кулінарному проєкті «The New York Times». Ебон Мос Бакрак та Айо Едебері стали героями шоу, де разом приготували вегетаріанський борщ. Траву готували за сімейним рецептом покійної тещі Мос Бакрака Лідії Ємчук. Актор називає його одним із своїх улюблених. Дружина актора народжена в Києві, українська режисерка та фотографка Олена Ємчук. Під час відео актори говорять про дружбу і кулінарію, а Мос Бакрак вчить колегу правильно вимовляти борщ. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Здається, мій Амур стріляє в мене звичайними, а не любовними стрілами. То спина кольне, то коліно стріляє. От засранець.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Рец ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті milini.com.ua.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Філс Гарден відбудеться вечір з живою легендою, золотим голосом України Іво Боболом. Готуйтеся почути наживо душі Криниця, Берег любові, Осінній сад та ще десятки хітів, які ми всі знаємо на пам'ять. Театр «Браво» покаже виставу «Шалені наречені». Це комедія про жінок, які не вміють бути ідеальними, але вміють бути справжніми. «Шалені наречені» – вистава, після якої ви ще довго цитуватимете героїнь і казатимете «Та це ж про нас!» А в будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться вистава «Конотопська відьма». У Creative Quarter відбудеться стендап на даху. Найкращі стендап-коміки доведуть вас до сміху своїми гумористичними історіями та жартами про життя. Насолоджуйтесь неймовірним видом на місто та пориньте у світ гумору та розваг. 24 липня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний вокально-інструментальний концерт «Музика Франції під зорями. Французький поцілунок». Відчуйте французький шарм та романтику серця і душі завдяки поєднанню вражаючих відеопроєкцій у форматі 360 градусів на найбільшому куполі країни та талановитому виконанню яскравих та неповторних композицій романтичної Франції. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Калуш Окестра and Мелос. Очі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 24 липня, день тільки набирає обертів, час дізнатись про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами, 16-18 з позначкою плюс в день. На сході хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 24. На півдні хмарна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, 22-24 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, 24-26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 градуси вище нуля. А настрій ваш нехай буде значно вище нуля.
0: Погода на Перець ФМ.

Хиты. Touch. You. Right now.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, знаєте, що я помітила? Найшкідлива їжа – це чай. Бо до нього завжди знайдуться і пряники, і ковбаска, і тістечка.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Пересі ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Можемо радіти. Найбільший склад Wildberries у Санкт-Петербурзі повністю знищено. Значно палає і завод «Авітек» у Кірові, який виробляє авіаційне обладнання, критично важливе озброєння та компоненти для армії Російської Федерації і знаходиться під санкціями США та ЄС. Додам, що попередньо головний конструктор FirePoint Денис Штілерман публікував репост атаки заводу «Авітек» і кадри запуску української ракети. Втім, станом на ранок 24 липня внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Санкції проти Росії. Як пише Axios, Сенат США може вже наступного тижня проголосувати за новий пакет санкцій проти Росії. Документ уже підтримують понад 60 сенаторів. Після смерті Грема законопроект двічі доопрацьовували. Зокрема, максимальний розмір вторинних мит знизили з 500% до 100%, а також на вимогу Трампа додали санкції проти Ірану. Зараз республіканці та демократи ще погоджують процедуру розгляду, але в Сенаті очікують, що голосування може відбутися вже найближчими днями. Знову шахраї. Зловмисники розсилають фейкові листи від імені Нової пошти, у яких повідомляють про нібито помилки у звітності та погрожують податковими перевірками. Шахраї закликають терміново відкрити вкладення для виправлення так званих помилок. Тож не відкривайте підозрілі вкладення та не переходьте за посиланнями. Дар'я Снігур уже на корті. Українська тенісистка вже незабаром зіграє у чвертьфіналі турніру WTA у Чехії. Матч Дар'ї проти Лан Лане та Раруді з Таїланду розпочинає ігровий день на Live Sport Arena прямо о 12:00 за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Тільки жінка вміє одночасно варити, їсти, сидіти в Фейсбуці, прибирати, розмовляти з подругою, сваритися на кота і пити гарячу каву.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна стосовом дієтична добавка.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Фенікс Релакс Парк діти розважаються в Кідс Клаб, Вайлд Парку або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
14: Одеса. Чисте море, затишні будиночки. Долина Хюге. Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюге.
15: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
16: Реклама на Перець FM.

0: ПРТФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Що спільного між тиграми в зоопарку і батьківщиною? Тигрюля за гратами.
0: Лайф-шоу на ПРТФМ.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Future history.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 24 липня, день тільки набирає обертів, час дізнатись про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами, 16-18 з позначкою плюс в день. На сході хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 24. На півдні хмарна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, 22-24 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, 24-26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 градуси вище нуля. А настрій ваш нехай буде значно вище нуля.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, кажу вчора своєму, а давай пограємо у хованки. Ти будеш ховатися, а я буду шукати когось краще за тебе.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Прикордонники зупинили масований танковий прорив росіян. На Добропільському напрямку російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу масованого танкового прориву. Загалом зусиллями прикордонників пілотів «Фанікса» було знищено 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град», які мали прикривати рух ворожої техніки, та кілька десятків особового складу противника. Україна та США вироблятиме ракети для «Петріот». Американська оборонна компанія «Рейтеон» готова спільно з Україною виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з командою компанії «Рейтеон» на чолі з віце-президентом. Також на зустрічі з командою президент України обговорив інші напрями партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання. Флеш показав мапу загрози реактивних шахедів. Сергій Флеш безкресно пояснив, що реактивні шахеди мають обмеження щодо дальності керування. Це пов'язано з особливостями технології. Він також опублікував карту, на якій червоним кольором позначено зону ураження цих безпілотників, які можуть уражати як рухомі, так і статичні цілі. Ці безпілотники становлять реальну загрозу для частини північних, східних та південних областей України. «Укрпошта» випустила нову марку. Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у соцмережах, далі цитую. «Випустили ще одну марку з тризубом, яка має назву «Тризуб честь» із зображенням нашого козака авторства Олексія Кустовського та словами Івана Котляревського «Зенеїди». Марка, з його слів, уже від сьогодні доступна у відділеннях та онлайн. Тираж марки – 1 мільйон примірників. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: краще.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Чого жаль? Тут чоловік мене з друзів видалив. Тю, а ти що? А я що? Виписали його з хати.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Kiss FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 24 липня, день тільки набирає обертів, час дізнатись про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами, 16-18 з позначкою плюс в день. На сході хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 24. На півдні хмарна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, 22-24 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, 24-26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 градуси вище нуля. А настрій ваш нехай буде значно вище нуля.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, знаєте що, дівчата? Найкращий спосіб організувати паніку – це попросити усіх зберігати спокій. Згодні?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Бійці Нацгвардії України знищили бронетанкову колону окупантів. Військовослужбовці окремого загону безпілотних систем «Крила Омеги» Центру спецпризначення «Омега» Нацгвардії України знищили бронетанкову колону російських окупантів. Про це на своїх офіційних медіаресурсах розповіла служба зв'язків з громадськістю загону. Зазначається, що дрони «Камікадзе» знищили або суттєво пошкодили кілька бойових броньованих машин противника та його танк. Цікаво, що останній був обладнаний комплексом активного захисту від дронів «Арена-М», однак це його не врятувало. Зеленський підписав укази про продовження мобілізації та воєнного стану. Президент України Володимир Зеленський підписав укази стосовно продовження мобілізації та воєнного стану. Вони діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Варто зазначити, що це вже 20-те продовження цих режимів від початку повномасштабного вторгнення. СБУ затримала двох киян, які активували 76 терміналів Starlink для ФСБ. Контррозвідка СБУ викрила у Києві двох агентів Росії, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для збройних угрупувань країни-агресора. Загалом фігуранти оформили 76 терміналів, використовуючи фальшиві українські паспорти та залучивши працівника поштового відділення для обходу верифікації. За версією слідства, обом загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз підозрювані перебувають під вартою. Українська тенісистка Олександра Олійникова зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Німеччині. Матч проти представниці Вірменії Еліни Аванесян відбудеться на центральному корті третім запуском. Орієнтовний початок матчу – 15:00 за київським часом. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Люби, а скажи мені, будь ласка, наскільки я красива?
2: Ну, думаю, що на лайків 15-20.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
7: Уявіть. Ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
8: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк». Екосистема відпочинку серед гір.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось в стосунках ти вже перетворюєшся в якийсь математичний пристрій. Поясню, ти починаєш це рахувати. Ти починаєш рахувати дні, кілометри, скільки грошей ми витратили. І що я помітив? Ми вже 12 років разом, 8 років в шлюбі і 2 дні не розмовляємо. Я все рахую.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 24 липня, день тільки набирає обертів, час дізнатись про погоду. На заході країни буде хмарно із дощами, 16-18 з позначкою плюс в день. На сході хмарно з проясненням, можливі дощі, плюс 24. На півдні хмарна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, 22-24 тепла в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 25. В українському Криму хмарно і дощитиме, 24-26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 градуси вище нуля. А настрій ваш нехай буде значно вище нуля.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, я зрозуміла, треба себе балувати. От я іноді просто отак беру і ставлю будильник не на 6:00, а на 6:02.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сили безпілотних систем уразили 19 енерговузлів за дві доби. Протягом 23-24 липня в межах спецоперації «Кримський рубильник ОФ» сили безпілотних систем уразили 19 енерговузлів, 17 у тимчасово окупованому Криму та ще 2 на інших тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його даними, загальний рахунок уражених енергетичних цілей із 1 по 24 липня склав 136. Удари охопили такі населені пункти, як Ялта, Гурзуф, Феодосія, Євпаторія та Судак. Росія продовжує терор. Прямо зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Про це повідомив Володимир Зеленський. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Також попередньо відомо про 6 загиблих. На місці працюють усі необхідні служби. У мережі пишуть, що Росія нібито вдарила балістикою по полігону під час виставки озброєння. Харківщина отримала допомогу від Австралії. До Харківської області доставлено 250 силових трансформаторів, наданих за підтримки Департаменту закордонних справ і торгівлі Австралії через Фонд підтримки енергетики України. Загальна вартість допомоги перевищує 1 200 000 євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Обладнання буде використано для відновлення електромереж, пошкоджених унаслідок російських обстрілів, та підвищення надійності електропостачання споживачів Харківщини. Одного із регіонів, який продовжує зазнавати системних атак на енергетичну інфраструктуру. У Міненерго наголосили, що Австралія залишається надійним партнером України у підтримці українського енергосектору. Дарія Снігур вдруге зіграє у півфіналі на рівні туру. У чвертьфінальному матчі турніру WTA-250 у Празі українка, посіяна під 8-м номером, перемогла Лан Лану Тарарудді з рахунком 6-0, 6-3. Снігур – перша українська тенісистка, що дісталася однієї другої фіналу у Празі. Раніше найкращим результатом був чвертьфінал Катерини Байндл в 2023 році та Ангеліни Калініної 2024. Це буде другий півфінал для Дарії у WTA-турі. У лютому вона зіграла на цій стадії у Клужнапоці. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ще тільки вчора стріляла очима, а сьогодні як стрельнуло в спині, думала, очі повилазять.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, нас.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
6: Долина Хюги.
5: Це долина Хюги. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюги. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюги біля Одеси. Шукайте в Google.
6: Долина Хюги.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець ФМ.

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, що помітила? Єдиний чоловік, з яким мені так добре, затишно, тепло і спокійно, це Бенджамін Франклін, який зображений на 100-доларовій купюрі.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Нові удари в глиб Росії та у Криму. Служба безпеки України завдала нових успішних ударів по нафтопереробних заводах, нафтоперекачувальних станціях та радіолокаційній станції на території Російської Федерації і тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє СБУ. Зокрема, була уражена лінійно-виробнича диспетчерська станція Субханкулово у Республіці Башкортостан, відстань 1350 кілометрів. В результаті удару загорівся резервуарний парк. Уражений міні-НПЗ Новоспаський в Ульяновській області, відстань 900 кілометрів. В його резервуарному парку також виникла пожежа. Уражений міні-НПЗ «Перший завод» у Калузькій області, а також була уражена радіолокаційна станція дальнього радіуса дії «Небо-У» на військовому аеродромі «Бельбек» і резервуар із пальномастильними матеріалами на військовому аеродромі «Саке» у тимчасово окупованому Криму. За фактом ракетного удару Російської Федерації по Київщині відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько сотні дістали поранення. Правоохоронці документують наслідки російського удару та збирають докази чергового воєнного злочину. Бізнес для відновлення. В Україні стартував прийом заявок на грантову програму «Блум». Дана програма підтримує малі та середні підприємства, що прагнуть масштабувати свою діяльність, створювати або зберігати робочі місця та посилювати соціальний чи екологічний вплив. Про це повідомляє Міністерство культури. Програма діє у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Зазначається, що подати заявку можуть юридичні особи всіх форм власності, а також фізичні особи-підприємці, які є внутрішньопереміщеними особами, ветеранами або місцевими жителями територій, де ведуться чи велися бойові дії. Прийом заявок триватиме з 21 липня до 30 вересня 2026 року. Середній розмір грантової підтримки становить від 17 до 30 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку України. Переможці визначатимуть на конкурсній основі. Українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA-250 у Німеччині. Матч проти німкені Тамари Корпач завершить ігровий день на центральному корті та розпочнеться не раніше 18:00 за київським часом. Додам, що Олександра Олійникова знялася із турніру WTA-250 у Гамбурзі перед чвертьфінальним матчем. Сьогодні українка мала зустрітися з Еліною Аванесян. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Третя година ночі. Стукіт в двері. Я так настрашився, що в мене перфоратор з рук випав.

0: Радіо, що заряджає.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець-ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
2: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: мені.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ой, дівчата, мої вам висновки після новорічного корпоративу. Я зрозуміла, що бейджики – це дуже зручна річ.
2: Чури-мури, чури-мури,
1: жіночі жарти з Перчиком.
4: No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців. Країни Європейського Союзу продовжили дію тимчасового захисту для українців, які залишили країну через повномасштабну війну до 4 березня 2028 року. Проте отримати підтримку зможуть не всі. Існує нова умова. Додатковою вимогою для українців, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом та статусом біженця, є підтвердження виконання військового обов'язку в Україні. Ця умова не стосується жінок, дітей, чоловіків до 22 років включно і старше 60 років, які і так мають право на виїзд, зазначає Юрштаб. Для українців, які вже мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС, нічого не змінюється, нові правила на них не поширюються. Для цього необхідно надати відповідні документи, зокрема паспорт із відміткою про законний виїзд з України або документ у паперовій чи електронній формі, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або виконання військового обов'язку. Росія вдарила по Україні двома «Оніксами» та трьома балістичними ракетами. Ворог в день 24 липня завдав удару по території України двома «Оніксами» та трьома балістичними ракетами, одну із яких вдалося збити. Атака відбулася в день, що може бути пов'язано із публічним заходом у Київській області. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що ворог накопичив певну кількість ракет і найближчими днями громадянам потрібно бути максимально уважними та реагувати на сигнал повітряної тривоги. В Україні пропонують запровадити нові правила для користувачів електросамокатів. Такий законопроєкт. Зокрема, максимальну швидкість планують обмежити до 20 км на годину у населених пунктах та 12 км на годину у парках. Також водіям можуть заборонити керувати електросамокатами у стані сп'яніння, користуватися телефонами під час руху, зобов'язати вмикати фару в темний час доби та переходити пішохідні переходи лише пішки, не переїжджаючи їх. Співачка Таяна порадувала фанів чуттєвою новинкою. 24 липня світ побачив її новий трек під назвою «Марічка». Ця пісня – справжня сповідь про ту саму жіночу магію, коли ти відпускаєш усі сумніви, розплітаєш коси та пірнаєш у кохання з головою. Таяна занурює нас у світ ніжності, де панує вайб абсолютної довіри до власного серця. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, а які функції у ліфчика? Ну як які? Об'єднує розділених, підтримує слабких, привертає сильних, обманює наївних і піднімає опущених.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Хітець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
13: Долина Хюгге.
12: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
13: Долина Хюгге.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
15: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
16: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
17: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
18: Реклама
19: на Перець FM.
8: 456-8260.
11: В ефірі проєкт «Формула».

0: Бренд Порістон. Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Помітив, що дуже сильно змінюється моє ставлення до учасників дорожнього руху в залежності, в якому положенні я знаходжуся. Оскільки, коли я водій, я ненавиджу пішоходів. Якщо я пішохід, я ненавиджу водіїв. Але якщо я їду на самокаті, там всі бажають, щоб помер я, розумієте? Там водій з пішоходом об'єднується такі, ну йдемо йому дамо тягла, бо це ненормально.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, от знаєте, що таке насправді морська хвороба? Це коли я сиджу за тисячі кілометрів від моря, і мені дуже погано.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Український FPV-дрон «Колібрі» збив російського «Орлана». Український FPV-дрон під назвою «Колібрі» наздогнав і знищив російський безпілотник-розвідник «Орлан» на висоті понад 3 кілометри. Це один із найвищих офіційно підтверджених показників для знищення цілей за допомогою FPV-дронів. Зазначу, «Орлан-10» – це основний розвідувальний дрон російської армії. Ворог використовує його, щоб шпигувати з повітря, шукати позиції українських захисників та наводити на них свою артилерію чи ракети. Збиваючи такі безпілотники, українські сили засліплюють ворога. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні. Нагадаю, що президенти України та США нещодавно зустрічалися у Франції та в Туреччині, а тепер планується майбутня зустріч у Штатах. Її називають важливою дипломатичною подією. Зустріч запланована на вівторок, 28 липня. Пригостила бігмаком із вибухівкою. Правоохоронні органи затримали жінку, яка намагалася вчинити теракт проти бійців Сил оборони на одному із блокпостів у Чернігові. Про це сьогодні повідомили в Нацполіції. Як зазначається, підозрювана планувала підірвати військових за допомогою бургера із вибухівкою. Нацполіція спільно із СБУ та прокуратурою затримали особу, яка на одному із блокпостів у Чернігові намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку, замасковану під бургер із «Макдональдс». Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру. З 1 вересня 2026 року в Україні підвищать державні виплати студентам. Президентську стипендію підвищать у два рази – із 10 тисяч до 20 тисяч. Мінімальна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, академічна стипендія зросте до 5 800 гривень. Стипендії для студентів коледжів також збільшать удвічі. У Києві вшанували історичне підняття українського прапора, про це повідомив Кличко. Вперше синьо-жовтий прапор замайорів над Києвом 24 липня 1990 року. Це сталося біля будівлі Київської міської ради за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України. Сьогодні на честь 36-ї річниці тієї знакової події відбулася церемонія вшанування національного прапора біля будівлі столичної мерії. На заході були присутні депутати Київради першого скликання та голови молодіжних рад із усієї України, які з'їхалися до Києва на форум молодіжних рад. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Начальник заходить до офісу і кричить: «Хто вчора пив?»
2: Повна тиша.
1: «Я ще раз питаю, хто вчора пив?»
2: Тут голос з натовпу:
1: «Ну, я пив».
2: Начальник:
1: «Ну, тоді пішли похмелятися, а решта працювати».

0: Кець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
1: засобом, дієтична добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що вам сказати, дівчата? Після учорашнього корпоративу я аж помолодшала, років на 30 десь. Не ходити, не говорити не могла.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гридан. Мої вітання. Наслідки ударів українських оборонців по ворожих об'єктах. Збитки від ударів по складах Wildberries можуть становити 2 мільярди доларів. Про це повідомляє естонська розвідка. У світі розвідувального центру Сил оборони Естонії зазначається, що за останній тиждень українські дрони атакували склади Wildberries у Московській, Тамбовській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях. Попри те, що майданчик є цивільною платформою роздрібної торгівлі, він активно використовує це для забезпечення російської армії. Зеленський назвав нові задачі Клименка і Умєрова. В Україні визначили нові параметри роботи РНБО та принципи її оновлення. Рустем Умєров і Ігор Клименко отримають нові напрямки відповідальності. Рустем Умєров зосередиться на комунікації із партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці і розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як «Дрон Ділс» і українська антибалістична програма «Фри». Я, зазначив Зеленський. Водночас у діяльності РНБО планується суттєво посилити внутрішній вектор, за який відповідатиме Клименко. Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними і безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж, наголосив президент. Володимир Зеленський додав, що підписання відповідних указів відбудеться вже наступного тижня. Це станеться після його запланованих зустрічей у Сполучених Штатах. Агропідприємства мають підтвердити статус критично важливих. Аграрні підприємства, які раніше отримали статус критично важливих для функціонування економіки, зобов'язані повторно підтвердити його в Міністерстві економіки України до 10 серпня. У разі невиконання цієї вимоги компанії ризикують втратити можливість здійснювати бронювання своїх військовозобов'язаних працівників. Про це нагадали на порталі ДАР. Для підтвердження статусу агропідприємствам необхідно подати до Мінекономіки довідку про середню заробітну плату працівників за останній календарний місяць, а також податковий розрахунок щодо нарахованих доходів і сплачених єдиних внесків. Фахівці закликають керівників агрокомпаній негайно перевірити терміни дії поточних статусів та не відкладати подачу документів на останні дні, щоб уникнути затримок та зберегти право на захист ключового персоналу під час польових робіт. Найбільший виробник м'яса в Естонії зробив промовисту рекламу, в якій українці смажать м'ясо на фоні диму. У росіян через це просто зриває дах. Гасло рекламного банера в перекладі «Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою». Та мережу обурило слово «сібул», яким естонці зневажливо називають російськомовних. Згодом директор компанії пояснив, що візуал просто відтворював реальну ситуацію, яку ми щодня бачимо в стрічці новин. Українські дрони роблять ще те фаєр-шоу. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гардан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, є три речі, які людина не може зробити в своєму житті. Порахувати волосся на голові, помити очі з милом, дихати з висунутим язиком. Так, все. Можете засовувати язик назад, всі молодці.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
7: Долина Хюге.
6: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
7: Долина Хюге.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплаті стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець ФМ.
11: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
12: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Свіжий випуск прогнозу погоди на завтрашню суботу, 25 липня. Тримайте. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, дощитиме 20-22 тепла в день. На сході хмарно із дощем, плюс 25. На півдні хмарна погода без опадів, 24-26 градусів тепла. На півночі сонячно і подекуди дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, можливий дощ, плюс 24. У Криму хмарно, плюс 26. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчат, от як це так? Приїхала на тренінг по боротьбі з лінощами, а його знову перенесли на завтра. Ні, ну уявіть собі.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. З початку травня українські дрони понад 1350 разів атакували російську логістику. Про це повідомив осінт-дослідник Клеман Молен. За його даними, до ударів по логістичних об'єктах залучено понад 25 різних українських підрозділів. Молен зазначає, що одним із пріоритетних об'єктів для українських дронів залишаються бензовози. Лише в липні, за його підрахунками, було уражено щонайменше 42 таких автомобілі. На думку дослідника, основні втрати для російської армії пов'язані не стільки зі знищенням самих вантажівок, які можна замінити, скільки із вантажами, що так і не були доставлені на передову. Це, за його оцінкою, суттєво уповільнює просування російських військ. В Україні за держпрограмою розмінували тисячі гектарів сільгоспземель. 100 договорів на розмінування земель сільськогосподарського призначення виконали оператори протимінної діяльності із початку дії відповідної бюджетної програми. До використання повернули майже 16,5 тисячі гектарів агроугідь, а вартість виконаних робіт склала понад 966 мільйонів гривень. Лідером і за площами розмінованих земель, і за кількістю укладених угод є Харківська область. Далі йдуть Київська та Миколаївська області. 295 мільйонів гривень збитків. У Братиславі затримали екс-високопосадовця Федерації футболу України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Йдеться про Андрія Павелка. Він роками переховувався від українського правосуддя та перебував у міжнародному розшуку. Він організував схему виведення майже 295 мільйонів гривень коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Гроші виводили за допомогою фіктивних договорів на поставку морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання. Але товари існували лише на папері. Офіс генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. Вийшов трейлер екранізації різдвяної пісні з Джонні Деппом в ролі Скруджа. Кінокомпанія Paramount Pictures показала перший трейлер різдвяного фентезі «Ебенізер», що є новою екранізацією класичного оповідання Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня». В центрі сюжету твори старий черствий скнара Ебенізер Скрудж, який зневажає свята та усіх навколо. Однієї ночі напередодні Різдва до нього навідується привид його колишнього компаньйона Джейкоба Марлі, а також духи минулого, теперішнього і майбутнього Різдва, які змушують його переглянути своє ставлення до життя та навертають його до щирості та добросердя. В український прокат новий фільм від Тая Веста вийде 12 листопада 2026 року. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Любий, коли там вечеря?
2: За годину, якщо допоможеш, буде швидше.
1: Та ні, за годину підходить.
0: Караоке на банані. Караоке на банані. На Перець ФМ. Для

0: Хітець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
8: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
11: Реклама на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Уявляєте, вчора випадково побачила колишнього. Так він відзначив, що без окулярів я виглядаю краще. А я не розгубилась. Я відповіла, що коли я без окулярів, то і він виглядає краще.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець.ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гардан. Вітаю. Пропозиція Польщі. Польща пропонує Сполученим Штатам та Україні запустити спільне виробництво ракет для «Петріот». Про це повідомляє Міноборони країни. Виробничі потужності прагнуть розмістити на польській території, щоб захистити їх від російських обстрілів. Ініціативу вже офіційно презентували Пентагону та Держдепу Сполучених Штатів. Обіцяв зняття з обліку за 7 тисяч доларів. На Кіровоградщині викрили ділка. Правоохоронці повідомили про підозру 34-річному жителю Кропивницького району, який, за даними слідства, обіцяв військовозобов'язаному за 7 тисяч доларів США організувати оформлення фіктивних медичних документів для виключення з військового обліку. Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області. За версією слідства, чоловік запевнив, що має знайомого лікаря і може організувати оформлення потрібних документів. Для початку вимагав 1 000 доларів, пояснивши, що ці кошти необхідні для вирішення питання. Після отримання грошей пообіцяв забезпечити видачу медичних документів, які дозволили б уникнути військового обліку. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 27 липня. Долар офіційно подешевшав на 1 копійку, євро – на 9. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 27 липня становитимуть 1 долар США – 44,80, 1 євро – 50 гривень 96 копійок. В Україні в суботу, 25 липня, обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 10 до 16.00, а також споживати електроенергію раціонально. Організатори дитячого Євробачення 2026 оголосили список країн-учасниць. Фінал 24-го дитячого Євробачення відбудеться 24 жовтня в місті Такалі на Мальті. Цього року за перемогу змагатимуться учасники із Албанії, Вірменії, Кіпру, Франції, Грузії, Ірландії, Італії, Мальти, Чорногорії, Нідерландів, а також Північної Македонії, Польщі, Португалії, Сан-Марино, Іспанії та України. Усі конкурсанти будуть віком від 9 до 14 років. Вони представлять нові авторські композиції та разом візьмуть участь у міжнародному музичному шоу під гаслом «United by Music». Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гардан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчата, якщо чоловіка погано годувати, то він почне хутнути, і у нього буде спадати з пальця весільна обручка.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чіво, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти, давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Саша.
1: Перець FM. Легкої музичної дороги. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

0: dientes. Enséñame los.
1: Перець FM. FM. Слухаєш, і відпочинок веселіше.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті –

0: Моментом скористалися грабіжники, злочинці почали зламувати двері. Папуга зрозумів, що щось не так, коли непрохані гості спробували увірватися і почав несамовито кричати. Серія коротких, але карколомних криків папуги зірвала плани злодіїв і змусила їх втекти. Як потрапити в автомобіль, якщо примерзли двері? Експерти категорично не радять застосовувати грубу силу, поливати механізм окропом та прогрівати отвори вогнем. Спершу варто спробувати відкрити інші дверцята. Якщо жодні не піддаються, спробуйте натиснути на двері. Постарайтеся навалитися всією вагою. Якщо замерз замок, спробуйте скористатися розморожувачем. Якщо ж його немає, наберіть у шприц без голки будь-яку рідину зі спиртом та обережно впорсніть в замкову щілину. Зачекайте 2-3 хвилини.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Дядя Жора та Солоха.

0: Повертаємося в ефір стильного радіо Парець ФМ у програму «Коротко», де ми щотижня відповідно до її назви і справді стисло прослуховуємо головні гіти, прем'єри та основні музичні новини тижня. І тепер прийшла черга саме дізнатися, що сталося цими днями у сфері музики. Про це нам розповість Андрій Чиж.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Макса Барських, а також привітаємо Андрія Хливнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи.
2: Вісті.
1: До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально.
2: Вісті.
1: Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять, українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу.
2: Вісті.
1: Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику.
2: Вісті.
1: Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс, залишайся».
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Вісті. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Вісті. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзік», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на Ютуб, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Вісті. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. Вісті. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні Еполец і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Почуємося зовсім скоро. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої переходимо до музики, що сьогодні вперше прозвучить в українському радіоефірі. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».

0: Жмійся, танцюй, кайфуй. Ти на хвилі Перець ФМ.
1: Коротко. Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко», де ми щотижня відповідно до її назви і справді стисло прослуховуємо головні гіти, прем'єри та основні музичні новини тижня. І тепер прийшла черга саме дізнатися, що сталося цими днями у сфері музики. Про це нам розповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Макса Барських, а також привітаємо Андрія Хливнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи.
0: Вісті.
2: До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги і сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально.
0: Вісті.
2: Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять, українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу.
0: Вісті.
2: Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику.
0: Вісті.
2: Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс, залишайся».
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

доля твоя, будь ласка.

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Вісті. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Вісті. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзік», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на YouTube, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Вісті. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. Вісті. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Епалец» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Почуємося зовсім скоро. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої переходимо до музики, що сьогодні вперше прозвучить в українському радіоефірі. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ». Коротко.
2: «Перець ФМ». Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ» і далі слухаємо головні прем'єри цього тижня. Коротко. На початку спостерігаємо «Зорі на стелі» – свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору.
3: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
1: Слухаємо. Андріана та її зорі на стелі.

«Зорі на стелі» від Андріани. Продовжуємо разом із легендарними ВВ. Воплі від Опляшова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного краю. Того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити, співати серцем і розпалювати зсередини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та Воплі від Опляшова. Світи.

заряди світлої сили від ВВ. Їхні світи. Далі у нашому ефірі слухаємо Трача і його двомовну прем'єру. Я співаю. Це глибока історія про пошук світла серед темряви. Поєднуючи українську та французьку мови, Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатись вперед. Слухаємо разом. Трач, я співаю.

Трач, я співаю. А закриває ефір Віка Вишня. Та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконавця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили, відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед. На зустріч новому дню. Рушаємо. Віка Вишня, «Останнє метро».

0: На Перець FM усе про все. Американська актриса Кортні Кокс стала 2750-ю знаменитістю, яка отримала зірку на Алеї Слави у Голлівуді. Тепер її ім'я увіковічене поряд з іншими відомими людьми. З нагоди відкриття зірки Кортні Кокс її привітали колеги з ситкому «Друзі» Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу. Вони зазначили, що дуже пишаються Кортні. Фільм «Це побачення» української режисерки Надії Парфан отримав спеціальну відзнаку міжнародного журі короткометражного конкурсу на Берлінале 2023. Стрічка розповідає про воєнний Київ у 2022 році. Свій фільм режисерка присвятила Збройним силам України і жінкам-захисницям, яких понад 20% в лавах ЗСУ, та представникам ЛГБТК+, які пішли захищати нашу державу. Дякуємо, що робите це, захищаєте нашу країну, нашу культуру, наші міста і нашу розкіш знімати кіно в умовах воєнного часу. Слава Україні, написала режисерка. На Перець FM усе про все. Перець FM. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Шугар, зона комфорту.